koji se očekuju u decembru. Prije ovih u Srbiji će biti održani vanredni parlamentarni izbori koji su raspisani za 25. oktobar. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 12 stepeni, Zenici i Sarajevu 13, Banja Luci 14, Tuzli i Mostaru 16 i u Neumu 21 stepen. Danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Ago prati Roxy Hart i Velmu Kelly, koje su optužene za ubistvo svojih partnera. Obje završavaju u zatvoru i bore se za pažnju i podršku medija, dok im advokat Billy Flynn pomaže da postanu zvijezde skandala.
1: Mr. Billy Flynn in the press conference rag. Notice how his mouth never moves. Almost.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1 sportski program, ponedjeljak 28. septembar od 20 sati i 3 minuta. Susret drugog kola B divizije nogometne lige nacija, Rumunija, Bosna i Hercegovina. Nakon dvije pobjede u prethodnim kvalifikacijama za mundijal, naša selekcija se u Bukureštu nada novom povoljnom rezultatu protiv domaćina. Slušajte BH Radio 1 i budite uz našu nogometnu reprezentaciju. Ponedjeljak, 28. septembar od 20 sati i 3 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta, nogometna Liga nacija, Rumunija, Bosna i Hercegovina.
0: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Politički marketing.
1: Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Nina Hođić.
1: Dobroveče. Memorijalni centar Srebrenica povlači dio zaposlenih. Moguće i privremeno zatvaranje za posjete nakon navoda o mogućem upadu pripadnika MUP-a RS-a u prostorije centra.
0: Propao pokušaj švedskih socijaldemokrata da formiraju vladu.
1: Večeras susret nogometnih reprezentacija Rumunije i Bosne i Hercegovine u okviru Lige nacija.
0: I sutra pretežno sunčano, temperature do 29 stepeni.
1: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić donio je odluku da se tokom ove sedmice broj zaposlenih koji fizički borave u centru svede na minimum potreban za njegovo svakodnevno funkcioniranje. Odluka je donesena zbog informacija o mogućem ulasku pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u prostorije Memorijalnog centra. Iz centra navode da samo saopćenjem MUP-a Republike Srpske ne smatraju dovoljnom garancijom sigurnosti zaposlenih, dokumentacije i same institucije. Govore Emir Suljagić i predstavnice srebreničkih udruženja Fazila Efendić i Šehida Abdurahmanović.
2: Postoji neki plan i poprilično sam siguran u to, s obzirom na to odakle to dolazi, da postoji neki plan da se u memorijalni centar upadne i sa policijom, sa specijalcima, da se napravi onako jedna demonstracija sile koja ima dva cilja. Prvi cilj je strateški cilj. I iza tog cilja stoji lično Milorad Dodik. A ta je da se memorijalni centar trajno diskredituje, da se uništi, da se diskredituje kao institucija sjećanja. I drugi taktički jedan cilj bez kojeg ovaj prvi cilj ne može biti proveden je taj da ja završim u zatvoru.
3: Hvala Bogu, opet kažem da je nama Bog dao da imamo Emira Suljagića u memorijalnom centru i punu podršku majke mu daju. A to oni uvijek će pokušavati da napredne ljude ospore, da im ne daju dalje da rade sve što je pošteno, što je normalno.
4: Sad su najvjerovatnije ovo malo i predizborna kampanja, nije malo nego sigurno. Oni gube vlast, gube ugled u svom narodu i sad ono najlakše se dokačiti memorijalnog centra i žrtava.
0: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske odbacilo je kao potpuno neosnovane i netačne tvrdnje direktora Memorijalnog centra Srebrenica da MUP priprema njegovo hapšenje i ulazak specijalne antiterorističke jedinice u Memorijalni centar. Saopćili su da MUP Republike Srpske u ovom predmetu postupa isključivo po zahtjevu i pod nadzorom postupajućeg tužitelja Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a u vezi sa prijavom postojanja krivičnog djela, utaja poreza i doprinosa.